0: Miro bir bora kalori ni kay maro be mi derba woni dumwa mi ya kam maro be nge ba buru hello
1: mi woni dumwa wi ya kam maro der kalodo si ko pia
0: kimo
1: yo dai wo pin ro wo ro da mo dai wo pin pin no da mo da ba tele wi ya ta be di komo
0: komo

Kali ye tuli me do do shoy, kali ye tuli me do do shoy, mwen di di bo tu anje, dai ye welo, mwen di.